ni ano dan bekam di pun jan dilad mi ayo be ko hay gon hay bata biya o sumi ko di hayo no leun nu sai ma de mani sajo mai pun tad

Abdullah bu gemi çiğara. Chago pe bate no pe guin baize avar samaji wa ajro tar bak de.